Jørgen er træner, han mig en bier. Jørgen er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch nach der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

gerne træne en mig en bier. Gerne træne, træne, træne en mig en bier. Oh, gerne træne en mig en bier. Gerne træne en mig en bier. Gerne træne, træne, træne en mig en bier. At træne.

smile. Lasse tæder var så lave, sær und hære, smækker und fylde. Lasse tæder drik rum fulde, til støttet arm og nachtschalk. Von Berge og vær, du høj mig blæk, blæk sundt, har så en kvark.

og Stefan Mervent. Og Otsuk Soliotti, hun strykler mig grænt. I darf nemme spiele, et dræk, hvor's mig faldt. En schuldens mit tier,

Io la giuro, io lo farò. Det sklaus jeg siger net. Med 100 mark og en sækkert endte hos. Var ikke snart en hammer.

den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rent så var så god. Und alles weg der Strasserbau. I must die Strasserbau nok.